Sandu sa ngô mahinda na ya, yêu như cái rong kia sa da đi, hì go pa ra sa da đi su sa da đi, phong an da ngô mahinda na ya, ta cha nắc giật bu.